0: Right. Indi yob ci maka bigi na manoto beer beer ak wana ci la beer yob ci ci la ci ka dum bana wa jaagar goona ko beti ne bi yeen metti mi to keñ yeen metti mi na be min wa ñi ka metti ye full name wona ndar me na ma cel
1: Hello Rap FM. Yes please.
2: Ban Ken Stewart Diam.
1: Ruben Ken Stewart.
2: Ama
1: Okwele. Stewart.
0: Iti mwa kadi.
1: Pierre Wangwen.
0: Iti mwa Pierre Wedi.
1: Pierre Wangwen.
0: Pierre Wangwen. Iti mo tijmo.
2: Iti makani.
0: Okay.
2: Machine
0: la joie playing with Piggy. Machine la
1: matin. Et tu m'as dit que tu m'as dit
2: que
1: tu m'as dit que tu m'as dit que tu
2: m'as
1: dit que
0: tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit ko tim tim mo
2: sambe wala quite your address ma ko to ron ko na ka
1: mo ti ching mo ke kan
2: eh
1: okay
2: brown kala
1: kala ma mage
2: be brown
1: kwa okay yeah number chin ma ka mage
2: ti jera biro
1: Richard.
2: Hey.
1: Itu mah di Richard.
2: Ati mau apa ya? Kau beri.
1: Ni mana kau ni?
2: Ati kan yang ni Pajule.
1: Pajule. Wajah wajah cap minat main meron ni.
2: Ini tu nyaw, siapa?
0: Itu mesti jangan.